0: wake up.
1: Energy morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake med

0: Det er fredag, og hva bedre på en fredag enn å bruke nøtta litt i et dilemma. Dilemma, dilemma, hva ville du gjort? Hvem er det som har dilemma til oss i dag, Lotte?
1: Det er Selda Ekis.
2: Hvis du må dusje, og det er enten bare varmt vann, eller bare kaldt vann. Men ikke sånn varmt at du skolder deg og skader deg, men at det er liksom litt ubehagelig, like ubehagelig som det er å dusje i kaldt vann. Liksom. Hva velger man da? For jeg kom bort i en sånn dusj. Sånn.
0: Ja, Martha.
3: Enkelt for meg.
0: Ja, varmt, ja.
3: Ja, varmt, ja. 100% varmt.
0: Ja, er du kald? Altså, kald dusj, det er jo ekstremsport, liksom. Det er jo det man driver med når man er 20 år og er på TikTok og skal lære folk å leve livet og tjene penger. Da driver man med en sånn kald dusj. Men for oss vanlige folk så er det jo varm dusj som gjelder. Ja. Og litt for varm dusj, for varm. Det er den perfekte dusjen.
3: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg synes det er litt deilig hvis jeg blir helt sånn rød, at det føler meg litt kokt.
3: Ja, jeg også liker det.
0: Ja, det er så godt.
3: Ja, det pleier ofte å være kvinner som liker det veldig varmt, og så mennene synes vi kvinner dusjer i alt for varmt vann.
0: Men jeg er homo, og jeg har jo fått noen av de kvinnelige tendensene, for eksempel min elskov for kølle.
3: Ja. Ja, min mann også dusjer veldig varmt og liker kølle, så kanskje han er en homo, kanskje? Tror du det?
0: Vi fikk veldig god kontakt på Øya-festivalen, jeg og mannen min, så ikke se bort fra at vi har et forhold på å si, jeg og han. Det har vært overraskende.
3: Ja, det har vært veldig overraskende.
0: For en juicy cocktail det har vært. Ok, nok elskov og elskerinner. Her Post Malone og Morgan Wallen for I Had Some Help på Energy. Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: Min mann er jo tvilling, visste dere det? Han er en tvillingbror.
1: Som er enegge det?
0: Nei, de er toegge.
1: Ja.
0: Men de har jo nylig hatt bursdag, så hele familien hans var samlet hos oss, og svigermor hadde tatt med middager. Hun hadde lagd et måltid til barna, og et måltid til de voksne. Så spiser barna spagetti og kjøttdeig først, og det er mer igjen av det. Og så har hun lagd en sånn kyllinggryte.
1: Ja.
0: Og så skal jeg til, og så sier hun sånn, alle bare tar det de vil ha, sier hun, ikke sant? Og barna spiser først, de er ferdige, og så skal vi voksne spise. Og så har jeg kjenner at jeg egentlig har veldig lyst på spagetti og kjøttdeig. Og det gjør meg ikke noe å si på en måte. Men så sier svigermor sånn, den kyllinggryten, Marte, den er kanskje litt veldig eksotisk for deg, så du vil vel kanskje ha spagetti eller
1: sånt. Er du så picky eater?
0: Nei, jeg trodde ikke det. Men da ble jeg bare sånn, fordi jeg tenker, jeg liker nok kyllinggryta, men jeg synes spagetti og kjøttdeig er bedre, ja. Tenker jeg.
1: Hvor eksotisk kan en kyllinggryte være?
0: Det var det som var, den var ikke så eksotisk.
1: Var det en Bali kyllinggryte?
0: Liksom? Den så ut som det, men det var ikke, hun hadde lagd den selv, liksom, ja. Men den lignet veldig, den var sånn gulaktig.
1: Ja, sikkert en hjemmelagd Bali-gryte da, men... Ja.
0: Nei, ingefær og chili. Og da tørte jeg ikke å gå for det mitt. Ønske innerst inne, for da følte jeg sånn, nå må jeg etter den kommentaren så må jeg jo gå på kyllinggryte.
1: Angrer du da?
0: Jeg hadde mest lyst på spagetti og kjøttdeig.
1: Altså, for å svare deg på spørsmålet ditt, var dette en fornærmelse eller ikke? Absolutt.
2: Ja, det var det. Men her føler jeg at du kunne stukket litt tilbake med på en litt søt måte. Du kunne tatt kyllinggryte og så sier du, jeg tror jeg tar litt kjøttdeig eller spagetti og kjøttdeig etterpå, ja.
1: Er det å stikke tilbake? Hvordan stikker du?
0: Det skjønte jeg ikke.
2: At det var litt eksotisk. Ja, du er helt rett. Det var litt eksotisk for deg.
0: Det er jo ikke et stikk, det er jo å være enig. Men poenget er jo, den var jo ikke det. Det er bare at jeg synes... Jeg klarer fint å spise den kyllinggryta. Det er bare hjertet mitt vil ha barnematen.
1: Jeg vet hva som har skjedd.
0: Hva?
1: Din svigermor vet ikke at du... Husmor i en villa, utenpå vanilla. Hun har ikke fått med seg at du er på innsiden en gorilla. Hun tror at du bare er vanilla husfrø, og det er du jo ikke.
0: Nei.
1: Men så, jeg synes jo du må jobbe med dette. Kanskje du skal lage litt eksotisk mat når hun kommer på besøk?
0: Jeg følte jeg tok det voksne valget da.
1: Jeg er
0: stolt av meg selv. Jeg hadde lyst til å gå for barnevalget, men da tok jeg ord som de andre voksne denne gangen.
1: Og neste gang hun kommer, så synes jeg du skal lage birria tacos eller noe sånt spennende da.
0: Åja, lage litt spennende, ja.
1: Ja, gjør det. Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: helgen over og hverdagen tilbake, mine venner. Velkommen skal du være til Energy Morgen. God mandag, kjære Marte.
1: God mandag, kjære Niklas.
0: God morgen, kjære Lotte.
2: God morgen.
0: Og god morgen til deg som hører på Energy akkurat nå. Så hyggelig da at du har funnet veien til oss. Her sitter det altså en trio som har som mål i dag å gjøre denne mandagen litt mindre blå og litt mer trivelig å våkne til. Og du må gjerne ta del i det. Vi setter veldig pris på om du også blir en del av gjengen og sier sånn hei, hei, hallo, og sender inn meldinger da.
1: Er så koselig.
0: Det er det.
1: Ja, få det inn på Snapchaten vår, Energy Norway, og gjerne med lyd. At du spiller inn en video til oss da, vet du. Ja. Hvis du er redd for at noe er litt sånn hemmelig eller litt skummelt, så trenger du ikke å si navn.
0: Nei da, du kan være så anonym du bare vil.
1: Mm. Bare husk å si det.
0: Ja, husk å si det.
1: Bare husk å si fra. Ja,
0: si tydelig fra, for det er ikke alltid vi leser meldingen helt gjennom før vi begynner å lese, så skriver de i starten av meldingen. Det er veldig lurt. Det er veldig lurt. Vi har gått på et par smeller der. Jeg sier ikke at vi er Norges smarteste program, jeg sier bare at vi prøver å være veldig hyggelige.
1: Ja, vet du hva? Vi er faktisk kanskje Norges dummeste.
0: Ja, ja, det tror jeg faktisk. Det er nok fare for
1: det. Er det et annet radioprogram der ute som har to av Norges dummeste deltakere i seg? Det er det jo ikke.
0: Det er det ikke.
1: Neste må jo være å få med. Det er bra kast da. Lotte på Norges dummeste.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du vet ikke noen andre verdenskrig.
0: Nei, nei, du kommer til å vinne hele dritten da.
1: Yay. Ja. Hadde du vært med? Har du lyst til å være på TV?
2: Nei, det er ikke et stort mål, nei, det er det ikke.
1: Men litt spennende også.
2: Det er ikke en stor drøm. Jeg har bare fått en streng beskjed av pappaen min, og det er at jeg aldri skal være med på et program hvor jeg må være i fysisk aktivitet.
1: Kompani, liksom.
2: Kompani eller 71 grader nord, fordi han sier du kommer til å gjøre så forbannet dårlig figur.
0: Fordi du blir sur når du blir sliten?
2: Ja, ja. Jeg er ikke så glad jeg blir sliten.
0: Nei, det kjenner meg veldig igjen. Ja.
2: Jeg blir veldig usjarmerende da.
0: Ja, det
1: har jeg til å se
0: selv. Ja, det blir veldig god TV. God morgen, det er dags for musikk nå her på Energy. Nei, er det ikke koselig å jobbe sammen da?
1: Jo,
0: det er koselig å jobbe sammen med deg altså.

0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Dagens fødselsvekst, synes jeg, søt altså. Visste dere at kenguruer ikke kan gå baklengs?
0: Ja, det visste jeg faktisk.
1: Har du møtt en kenguru?
0: Dette er spørsmålet som gjorde at jeg gikk videre i Norges domsteng en gang.
1: Åja, svarte du?
0: Jeg svarte, det var spørsmålet hvilket dyr kan ikke gå baklengs. Og så svarte jeg da, slange. Men så var det kenguru.
1: Men det er også grunnen til at de er på Australias riksvåpen, ikke sant? Fordi de beveger seg alltid fremover.
0: Det er topp. De er veldig skumle, de kenguruene. Har du sett de slåss som mennesker?
1: Ja,
0: de bokser.
1: Man tror det er litt sånn tegneseriekødd, liksom.
0: Men det er fader ikke, ass. De er skumle. Takk for Fun Fact, Martha Rattberg.

0: Gledelig morgen, Martin Rattberg, min konkurrent.
1: Yes.
0: Og gledelig morgen til quizmaster Lotte Louise Halvorsen.
1: God morgen.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Hvem starter?
1: Jeg tror vi må starte med deg i dag, Niklas.
0: Ok, kom med deg.
1: For i dag så er det en teknisk quiz.
2: Oh, nei, jeg.
1: Hva står USB for?
0: Oi. Oi.
2: Sånne ting her.
0: Nei, det har ikke jeg peiling på, jeg. USB.
2: Ja. Oh, user. Er det user først?
1: Nei.
0: Nei. Nei. United Signal Block.
1: Nei, ikke helt. Nei. Det er Universal Serial Bus.
0: Ja, nettopp, ja. Aldri
2: Universal
0: hørt.
2: Universal var veldig bra forklaring, ikke da?
0: Ja.
2: Universalstikk kaller man det vel på godt norsk.
0: Ja, kanskje det. Jeg vet ikke.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Marte Brattberg, hva står forkortelsen HTTP for?
2: Å, herregud. Jeg vet ikke.
0: Hypertekst.
2: Ja.
0: Technical protocol.
2: Protocol, ja. Hypertext og protocol er riktig.
0: Ja, jeg vet ikke. De
2: midt imellom der var det feil.
0: Jeg vet ikke.
2: T-en har lyst.
0: Jeg vet ikke.
2: Transfer.
0: Ja, det er sant.
2: Text.
1: Hypertext transfer protocol.
2: Jeg har til og med, fun fact, jeg har til og med hatt koding som fag.
1: Oi.
0: Når det gikk medier og kommunikasjon.
2: På høyskolen.
0: På høyskolen, ja.
1: Niklas, hvilken nettleser ble opprinnelig utviklet i Norge?

0: Det er mandag, det er Energy Morning, det er Gita, det er det ikke, det er Lotte, Marte og Niklas. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Vi skal til en annen liten historie vi nå.

0: Ok, jeg ble en gang så overstadig beruset at jeg ble kastet ut av en journalistkonferanse i Trøndelag.
1: Ja, var det når du jobbet på NRK opp i Trondheim?
0: Ja, hele konferansen heter det.
2: Altså, det er ikke vanskelig å på en måte se for seg.
1: Nei, ikke at du var for drita på en måte, men ufin pleier du vel ikke å være. Var du ufin?
0: Jeg var ikke ufin.
1: Bare var for drita?
0: Jeg var bare for drita, og det var ikke, det hører til, det var ikke bare festen av hele konferansen.
1: Ja. Hvilket år?
0: Det er vanskelig, 2010 kanskje, noe sånt.
1: Hva hadde du drukket da? Var det på festen liksom?
0: Det var på festen, ja, men det er ikke, to dagers konferanse.
1: Ja, du var ikke sånn drita under andres forelesning liksom?
0: Nei, men under sånn
2: det
0: da.
2: Det er jo... Jeg tror på det, jeg synes det er vanskelig å ikke tro på.
0: Ja, og fasiten mine venner er at Niklas Baarli ikke vil kaste ut av noen konferanse. Det er gal, jeg blir da ikke så årsadig bruset jeg.
1: Har du aldri blitt det?
0: Jeg skal ikke si det, jeg var 18 kanskje.
1: Oho.
0: Neida, jeg holder meg tøylene. Så godt det går.
1: Ok.

Summer Back to Friends på Energy Morgen med meg, Lotte, akkurat nå. Marte og Niklas, de rett rundt hjørnet. Ta det helt med ro. Jeg håper du har en bedre start på morgenen enn det jeg har. Fordi i dag så bøtter det ned i hovedstaden. Men så mye som jeg har sagt at jeg gleder meg til høst, så får jeg ta det med et smil. Og det skal jeg. Du får mer deilig musikk her på Energy enn nå. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: så deilig med en ordentlig glad låt her på Energy denne mandags morgen. Klokken har passert 7. Håper du våken der ute og at du klar for en ny uke. Hva med deg, Lotte?
1: Jeg klar for en ny uke. Jeg hadde bare en litt pinlig start på morgenen I dag.
0: Jaha, det gleder jeg meg til. Vil du dele med oss?
1: Egentlig ikke, men jeg må jo det nå som jeg har sagt det.
0: Ja, det noe med det som mamma og pappa alltid sa. Nå har du sagt A, ja. Og nå må du si B.
1: Ja, jeg angrer, det er alt jeg kan si. Jeg angrer kraftig.
0: Er det sant?
1: Yep.
0: Ok, aller først, Martin Garrix og Jax, dette Told You So. Something new.

0: riktig god morgen. Så hyggelig at du hører på Energy da. Jeg heter Marte Rottberg. Ved min side har jeg Lotte Louise Halvorsen, som sier at hun har hatt en litt pinlig start på dagen.
1: Ja, det mildt sagt det.
0: Voldsomt i blåmandag, sa du.
1: Ja. Let me paint the picture, Marte Rottberg.
0: Ja, mal for meg. Ja. Mal meg. It's like one of your French girls.
1: Yes. Jeg setter meg på trikken en mandagsmorgen. Det mørkt ute. Regner.
0: Yes, det vakkert. Regner. Det var litt dypt.
1: Og så skal jeg bare inn og sjekke VG, fordi at vi jobber jo i radio, vi må jo være oppdaterte.
0: Ja.
1: Problemet at sist gang jeg var inne på internett,
0: ja,
1: så var jeg ikke inne på VG.
0: Ok, var du inne på husmor P-sidene dine?
1: Jeg var bare inne på Pornhub, rett og slett. Og Lotte, åpner da den med full lyd på trikken.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Og det sånn, ja, det sånn det verste som kan skje.
0: Klokka 07:20, Lotte.
1: Og det før klokka 6 på mandag. Hvor taper du da?
0: Hvor mange på trikken?
1: Nok! Jeg håpet liksom at det kunne på en måte vært veldig få siden det var såpass tidlig. Men i dag var det plutselig mange på trikken! Altså heldigvis har jeg lynraske reflekser. Så det gikk relativt kjapt.
0: Har du lynraske reflekser? Kanskje akkurat da.
1: Men det fortsatt, det setter så standarden for resten av dagen. Og jeg blir altså, så flau.
0: Jeg hadde aldri sett for meg at det var dit du skulle. Altså, jeg blir så pinlig brød.
1: Ja. Tenk å være meg da. Så jeg bare håper at du som hører på nå, vet hvor heldig du er hvis ikke dagen din startet sånn i dag. Ja.
0: At det, tenk at det alltid finnes en som har en dårligere start på denne dagen enn deg. Og hun heter Lotte Louise Halvorsen.
1: Jeg skammer meg.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ikke for å se på porno, for det er vanlig. Men å se på porno på trikken, det er litt rart.
0: Mandagsmorgen med lyd på. Hadde du glemt headset, eller hva?
1: Jeg hadde ikke headset, nei. Det hadde jeg ikke.
0: Nei, det der var vondt.
1: Det var.
0: Men takk for at du delte, da. Det var jo...
1: Heisa, mamma!
0: Du, vi tar en låt, og så glemmer vi dette fort, Lotte.
1: Takk.
0: Og så må vi snu dagen,
1: okay,
0: pleier jeg å si hjemme til barna mine.

0: God mandag, så hyggelig at du har skrudd på Energy. Martha Rådberg heter jeg. Lotte Lise Alvorsen også. Hei og god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg elsker at du gjorde militærhilsen til meg.
1: Det er respekt. Det er respekten jeg har for deg.
0: Og den respekten krever jeg i dette studio. Du, det har blitt høst, og kanskje jeg kom med et veldig godt kinotips akkurat nå. Jeg har selv ikke sett den.
1: Nydelig start.
0: Men Tom Holland sin film Spider-Man Brand New Day.
1: Yes.
0: Har du sett den?
1: Har du sett den?
0: Vært å
1: sett
0: den. Synes du den var bra?
1: Jeg synes den var kjempebra.
0: Men jeg har ikke sett én Spider-Man-film,
1: jeg. Jeg har ikke sett alle. Jeg hadde ikke sett filmen før, som på en måte var en liten ulempe. Men allikevel så hentet jeg meg fort inn. Jeg skjønte på en måte hva som hadde skjedd. Men jeg synes Spider-Man-filmer generelt er veldig bra.
0: Ja, ikke sant? Fordi det som er gøy da med denne nye Brand New Day Spider-Man-filmen, er at den topper kinolistene for sjette helg på rad. Den har, altså den ligger an til å bli tidenes mestselgende film, i USA da. Det er ikke det helt sinnssykt? Over Avatar.
1: Oi! Det litt overraskende, eller?
0: Er ikke det helt sinnssykt?
1: Men greia er at de gjør en veldig, nå ikke jeg noen filmekspert, men jeg synes det er en perfekt blanding av på en måte humor.
0: Er det humor i Spider-Man-filmene?
1: Det er masse humor i Spider-Man-filmene, og det er masse kjærlighet, det er masse sånn familiefølelse. Det er en perfekt mix, føler jeg, mot av ting. Du blir glad, du blir trist. Du blir redd, du blir spent. Wow. Det er en kjempebra film faktisk.
0: Globalt har filmen dratt inn 21,7 milliarder norske kroner.
1: Faen, tenk da, og så er jo disse to gift, Tom Holland.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: var Home Wrecker, og akkurat nå så vi faktisk midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Å ja da, og med oss på telefonen så har vi Anita. Du har gitt dine 5 ord til Lotte, så skal jeg prøve å matche de. Får vi 5 rette, så vinner du 5000 kroner. Blir det 3 rette, så vinner du en kopp. Lotte, du mener det gode sjanser?
2: Jeg mener det.
0: Ok, la oss sette I gang.
2: Første ord søppel.
0: Restavfall.
2: Det riktig! Ok. Jeg begynner å bli nervøs.
0: Ok.
2: Neste ord Apple.
0: iPhone.
2: Det riktig! Ja!
0: Ok, ja, dette lekende lett de to første.
2: Ja. Tredje ord juice. Det koppen, Marte.
0: Juice? Ut av koppen?
2: Nei, dette koppen. Hvis du har riktig
0: ja, så blir sånn, det kopp. Ja, sånn. Rart ord, juice ut av koppen. Ok, jeg tenker jo eplejuice, ikke sant? Men det fordi jeg ikke så glad I appelsinjuice. Mm. Skal vi til eple eller appelsin, liksom? Eller skal vi noe helt annet?
2: Drikke. Hva det at vi skal til en type juice, ja? Men... Du må si hva du tenker.
0: Jeg tenker appelsinjuice.
2: Det magefølelsen sier?
0: Ja.
2: Det lurt, for det helt riktig.
0: Nei! Kødder du?
2: Nei. Da det I hvert fall kopp, Anita.
0: Å, herregud, nå ble jeg glad. Altså, for jeg en eplejuice-jente.
2: Ja.
0: Men jeg tenker folk flest appelsinjuice.
2: Ja, for eple, det litt barn.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og der har du meg. Ok, spennende!
2: Ok, fjerde ord.
0: Ja.
2: Egg.
3: Hva kan først høna legge? Det liksom frokost eller høna, på en måte.
2: Mm.
3: Jeg går for høne, ja.
2: Det helt riktig.
0: Nei!
2: Å, fader, du on a fire I dag.
0: Nå står jeg og klapper for meg selv. Det ikke Lotte som klapper, hvis dere tror det. Det jeg som klapper for meg selv.
2: Ok, jeg reiser meg opp, fordi nå det kan være 5000 kroner. Alt jeg lurer på blender.
0: Blender?
2: Mhm.
0: Altså jeg tenker på smoothie. Det noe annet liksom? Jeg veldig dårlig på kjøkkenet da. Jeg kanskje ikke representativ. Nei, altså hva skal man si? Jeg blender. Hva heter? Det blender forkortelse egentlig? For noe annet. Nei,
2: Gi oss et svar, du.
0: Ja, nei, da går jeg for blender, da. Nei, hva sa jeg nå? Jeg går for smoothie, ja.
2: Du går for smoothie?
0: Ja.
2: Jeg svarer avgitt.
0: Ja.
2: Helt sikker?
0: Ja.
2: Det faen meg riktig. Det 5000 kroner til, Anita!
0: Nei, gi deg! Nei, gi deg!
2: Over på en mandag!
0: Det mulig?
2: Gratulerer, Anita!
4: Tusen takk. Det var veldig uventet.
0: Det helt sinnssykt! Jeg I sjokket!
2: Ja.
0: Men det gikk jo så lekende lett!
2: Ja, du var liksom ikke innom noe annet. Du holdt på å rykke på appelsinjus.
0: Ja!
2: Men du hentet deg inn.
0: Oh, great minds to think alike. Anita, det var helt rått!
4: Ja, det var sinnssykt god mandag.
0: Hva skal du bruke pengene på?
4: Nei, det sikkert som folk flest, og mat og alt mulig annet kjedelig.
0: Det litt usexy tider. Jeg satt og tenkte som hvis det var meg, bare sånn, nei, nå kommer jo, nå blir det kaldt, altså, det blir jo dyrere strømregninger.
4: Ja,
0: men så deilig, Anita. Gratulerer. Takk for at du var med.
4: Jo, tusen takk. Takk for hjelpen. Veldig god.
0: Ha det.

0: Taylor Swift og Faith of Ophelia denne mandagsmorgen. Altså, det ble altså så mye stå hei da Haaland klippet manken sin, og han så jo så innmari mye hotter ut, spør du meg?
1: Ikke sant? Og kanskje var det som inspirerte da, Donald Trump.
0: Donald Trump,
1: den 80 år gamle presidenten I USA.
0: Ja.
1: Fordi han dukket nylig opp med en mørkere manke, skriver VG.
0: Ja.
1: Jeg stiller meg skeptisk til manke.
0: Ja,
1: de dustene han har på hodet der, kan man kalle det for manke?
0: Han litt tynn I toppen.
1: Litt.
0: Men tross alt 80 da.
1: Men det hjelper, fordi nå har han ikke det der karakteristiske, hva skal man si, blond-oransje håret.
0: Ja, sånn strawberry-blond.
1: Ja. Ja, nå det rett og slett brunt.
0: Ja, synes du det så bedre ut?
1: Ja, alt på en måte blir bedre.
0: Åja!
1: Men samtidig så ser det også bittelitt ut som at han har brukt sånn spray. Det sånn tørrshampoo med farge.
0: Ja.
1: Det ser bare ut som de har sprayet han. Ja. Ser ikke ut som han har ligget I frisørstolen I mange timer.
0: Så du tror ikke det en varende size?
1: Om det så synes jeg I hvert fall det en dårlig jobb. Fordi det altså, det ser så stygt ut.
0: Altså, du synes, det ser som en dårlig jobb, men du synes fortsatt det ser bedre ut?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Okay. Men det skulle ikke så mye til på en måte.
0: Nei.
1: Men ja, han ser jo litt yngre ut da, hvertfall. Det gjør han jo. Men jeg tror, hvis jeg var I hans nærmeste sirkel, så hadde kanskje jeg anbefalt, hvis vi først driver med oppgraderinger da, så ville jeg kanskje også droppe

0: i rommet.
1: Å, ja da. Og siden Niklas Bårli er ikke helt i form, så er det quizmaster Lotte Louise Halvorsen som skal stille meg, Marte Brasberg, noen spørsmål. Og det er meg mot meg.
2: Det er deg mot deg. Det er ingen konkurranse i dag.
1: Så jeg blir den dummeste i rommet uansett.
2: Eller? Vi får se.
1: Ja, jeg er spent.
2: Ok. Hvem spilte karakteren Black Widow?
1: Ikke sant? Hva er Black Widow igjen?
2: Det er en film i Marvel-universet.
1: Ja, ikke sant? Det har jeg ikke
2: tror
1: sett.
2: Tror jeg at det er Hva er det andre? Det er Marvel eller DC Comics, er det ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg er litt usikker på hvem.
1: Ja. Nei, det blir pass fra meg, altså.
2: Ok, det er Scarlett Johansson.
1: Ah, ok. Mm-hmm. Ja.
2: Hvem sa «Det eneste vi har å frykte er frykten selv»?
1: Ikke sant? Det er Shakespeare.
2: Nei, jeg ville gått heller mer til USA og det, en president.
1: Er det en president som sa det?
2: Mm.
1: Hvor lang tid skal vi tilbake?
2: Lang tid.
1: George Washington.
2: Ikke så langt.
1: Barack Obama.
2: Nei.
1: George Washington.
2: Franklin D. Roosevelt.
1: Ja, det er så langt tilbake som George Washington, eller?
2: Er det det?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ikke heller. Men det er ikke sikkert at du blir dummest i rommet, for det kan at jeg har sagt feil hele veien
1: her. Det er dum og dummere her.
2: Siste spørsmål.
1: Ja.
2: Hvilken Steven Spielberg-film fra 1993 vant Oscar for beste film og handler om Holocaust?
1: Schindlers liste, kanskje? Det er riktig.
2: Der var vi der.
1: Takk gode Gud.
2: Jeg tror vi gir oss der på
1: topp. Ja, ja. Takk for det. Takk for den quizen, Lotte.

0: Du hører på Energy Morgen, og nå det på tide med... Namme, namme, namme, namme, namme, ja, Ja da, det den tiden på døgnet hvor du som hører på kan få lov til å bestemme akkurat hvilken låt du vil høre. Og vi har fått en snap til Energy Norway fra Ingrid, som skriver «Jeg vurderte å ønske meg Astrid S med Det regner i Oslo, siden det regner sånn i dag, men vil ha det lystere, og vil heller høre Astrid S og Stig Brenner med «Få det på».
1: Ah, få det på da!
0: Ja, det ingen dum idé, det en nydelig låt. Denne

0: For en nydelig låt som kom ut fra Hver gang vi møtes sist sesong Astrid og Stig Brenner, dette var Få det på, og nå det ikke lenge til en ny sesong Lotte, pleier det ikke å begynne I januar?
1: Jo da, det det 1. januar pleier det ikke å være da
0: Ja, de nye kassen jo sluppet, og jeg må si jeg synes det stas at Kaisers Orkester skal være med
1: Enig, ja Timbuktu gøy
0: Timbuktu veldig gøy Vi pleier å dra inn en legendarisk svenske inn I henne Carola var jo også med ja. Siste sesong Jeg tror denne sesongen kan bli skikkelig bra Ja,
1: ja altså Julie Bergan, Ruben
0: Ja, nydelig
1: Ingrid Bjørnov
0: Ja, ja, det
1: fantastisk. Nydelig Fantastisk
0: ja.
1: Fai Vilhagen
0: Ja, fantastisk
1: Alle de mest sexy damer som finnes
0: Ja Det ikke ofte jeg sier det altså Men jeg gleder meg litt I januar Nå på NRK skal du få Just Stay, Jack Style og John. Dette turn the lights off.

0: Og visste du, Lotte Louise Halvorsen, at september, som er måneden vi er i nå, det visste du kanskje.
1: Ja.
0: September er den måneden, spesielt i Norge og på den nordlige halvkule, da, at flest har bursdag.
1: Åh, vet du at jeg har hørt før?
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Ja, altså, er ikke det litt artig?
1: Hva er det som er 9 måneder før september?
0: Det skal jeg si deg. Da er det desember, jul, nyttår.
1: Ikke sant?
0: Det ligges i jula, vet du.
1: Ja, gjør det det? Jeg føler liksom, det er litt sånn rart.
0: Ja, men altså, du må ikke tenke på julaften nødvendigvis, da, hvis man er, hvis man feirer jul.
1: Kanskje det mye sånn spennende kalendergaver og sånn, som spiser opp sexlivet til folk.
0: Nei, men det er romjula. Ikke sant? Romjula, det er jo mye fest og gøy og koselig hvis man er en familie da.
1: Sant.
0: Sant? Mye godt i glasset kanskje, nyttår, nyttårsfest. Man har litt fri, vet du. Mm. Juleferie.
1: Liggetid.
0: Og da er det, det er jo, altså man ligger jo aldri så mye som man gjør på ferie. Når man har små barn. Det for hektisk i hverdagen, si.
1: Ja, men takk for fun fact.
0: Nå ble det mange fun facts der, synes jeg tenkte seg egentlig. Yes.
1: Thanks for sharing.
0: Martin thanks for sharing. Neste låt, Sad Girls.
1: Ja, ikke sant.
0: Bieber Rexha og David Guetta.

0: Ja da, og med oss på telefonen så har vi Anita. Du har gitt inn 5 ord til Lotte, så skal jeg prøve å matche de. Får vi 5 rette, så vinner du 5000 kroner. Blir det 3 rette, så vinner du en kopp. Lotte, du mener det er gode sjanser?
1: Jeg mener det.
0: Ok, la oss sette i gang.
1: Første ord er søppel.
0: Restavfall.
1: Det er riktig! Ok, jeg begynner å bli nervøs.
0: Ok.
1: Neste ord er Apple.
0: iPhone.
1: Det er riktig! Ja!
0: Ok, ja, dette lekende lett de to første.
1: Ja. Tredje ord er juice.
0: Jeg tenker jo

0: äppeljuice, ikke sant? Men det fordi jeg ikke så glad I appelsinjuice. Mm. Skal vi til äpple eller appelsin, liksom? Eller skal vi noe helt annet? Drikke.
1: Jeg tenker appelsinjuice.
2: Det magefølelsen sier?
1: Ja.
2: Det lurt, for det helt riktig.
0: Nei! Kunder du?
2: Nei. Da det I hvert fall kopp, Anita.
0: Å, herregud, nå ble jeg glad. Altså, for jeg, ikke sant, jeg en eplejusjente.
2: Ja.
0: Men jeg tenker folk flest appelsinjus.
2: Ja, for eple, det litt barn.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og der har du meg. Ok, spennende!
2: Ok, fjerde ord.
0: Ja.
2: Egg.
0: Jeg går for høne, ja.
2: Det helt riktig.
0: Nei!
2: Å, fader, du on a fire I dag.
0: Nå står jeg og klapper for meg selv det, det ikke Lotte som klapper, hvis dere tror det Det jeg som klapper for meg selv
2: Ok, jeg reiser meg opp, fordi Nå det, det kan være 5000 kroner Alt jeg lurer på blender
0: Blender, altså jeg tenker på smoothie Nei, altså hva skal man si Jeg, blender hva heter, det blender forkortelse egentlig? For noe annet Nei
2: Gi oss et svar du
0: Ja, nei jeg går, Da går jeg for blender da Nei, hva sa jeg nå? Jeg går for smoothie ja.
2: Du går for smoothie?
0: Ja
2: Jeg svarer avgitt
0: Ja
2: Helt sikker?
0: Ja
2: Det faen meg riktig Det 5000 kroner til Anita
0: Nei, gi
2: over på en mandag Gratulerer Anita
3: Tusen takk Det var veldig uventet
0: Det helt sinnssykt Jeg I sjokke
2: ja.
0: Men det gikk jo så lekende lett
2: ja, Du var liksom ikke innom noen andre Du holdt på ryggen på appelsinjus
0: Ja, men så deilig Anita Gratulerer, takk for at du var med
3: Jo, tusen takk, takk for hjelpen Veldig god
0: Ha det

0: Give Me Everything fra Pitbull, Neo og Afrojack. Og nå har vi altså fått besøk av...
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Hjertelig velkommen.
2: Og smooth overgang, Marte Brattberg.
0: Hvordan går det med deg i dag?
2: Du, det går bra. Jeg har et spørsmål til dere.
0: Ja. Oi.
2: For jeg har ikke kontakt med min fars side.
0: Nei.
2: Så jeg har ofte vurdert å ta sånn der DNA-test.
0: Ja, gjør det. Spennende.
2: Men når man tar DNA-test,
0: ja.
2: Så gir man jo på en måte bort DNA-et sitt.
0: Ah, og det er du litt skeptisk
2: det
0: til?
2: Det er jeg skeptisk til.
0: Fordi?
2: Fordi jeg leste nemlig en sak der det var en ung jente som var nysgjerrig da. På
0: Dette sånn hennes... My Heritage, ikke sant?
2: Ja, ja. Ja. For det man ikke, eller mange ikke vet når man tar disse testene er at da går DNA ditt igjen i en database, ikke sant?
0: Men er det farlig?
2: Det var en jente som tok da en sånn test og endte da opp med å hjelpe politiet med en cold case. Fordi...
0: Men det er jo bra å hjelpe politiet da,
2: ikke sant? Hennes bestemor hadde tatt liv av noen.
0: Nei! Og så hun solgte ut sin egen familie,
2: ja.
0: På en måte.
2: Ja.
0: Hæ? Det er juicy, er dette sann historie?
2: Ja, det er helt sant, helt sant. Oh, den har gått viralt igjen nå, men den er fra et par år siden. Men, fordi, jeg klarer ikke helt å forklare dette genetiske greiene, men denne cold casen da, ja. Det har jo vært cold fordi man ikke har hatt noe DNA.
0: Nei.
2: Men så tok hun denne DNA-testen. Og da
0: kommer det opp sånn der familie, sant? DNA matcher 97% ja. Eller et eller annet sånt.
2: Ja. Og da ble hun oppringt av politiet, og, måtte ta en ny, og moren hennes måtte ta en test, som da var i direkte
0: familie
2: med denne bestemoren.
0: For jeg har sett på serier og sånt, så er det sånn der, dette er 23% match, det må være en søster eller en bror eller en far, ikke sant?
2: Tenk hvis du bare vil finne ut om du er liksom 14% italiener, og så tyster du på bestemor, på en måte.
0: Nå tenker jeg, gjør det. Det blir enda mer spennende. Nå er min bestemor død, så jeg tenker sånn... let's find out.
2: Han var litt juicy.
0: Hvis hun plutselig har drept noen, så, ja. Så har hun kommet unna det med det, på en måte.
2: Ja.
0: Men det er jo kjipt hvis det er min mor eller far, da.
2: Den er lei. Og jeg vet jo ingenting om min fars side. Kanskje de er mafia, egentlig.
0: Det kan jo, men det kan. Vil du vite det da?
2: Du vet jo noe.
0: Ja,
2: men ikke masse.
0: Nei. Vet ikke hva han driver på med, liksom. Eller om han har gjort noe gærent noen gang, på en måte.
2: Det er en annen historie.
0: Ok.
2: Få ta den over noe glass opp her.
0: Ja, men jeg stemmer
2: jeg
0: på
2: at du skal gjøre det.
0: Ja.
2: Hvorfor ikke? Vi får se. Jeg kommer tilbake hvis jeg har gjort det.
0: Ok, spennende. Ja, men du, Gita, skal straks ta deg gjennom formiddagen her på Energy. Og, men aller først så skal vi høre Teddy Swims og Mr. Know It All. She

hører på Energy, og det er mandags formiddag. Jeg synes vi skal senke lista litt på mandager. Hva tenker du, hva er din minste seier i dag så langt? Du har kommet deg opp kanskje, rakk du bussen, tok du deg en kaffekopp hjemme. For meg så teller alt i dag, fordi jeg har ikke hatt den liksom, mest produktive starten på mandagen, men jeg rakk en kaffekopp. Og jeg rakk å komme meg på jobb, og har rukket å sette i gang en liste for deg. Nå skal du få si

Olivia Rodrigo. På Energy Hit Music Only, der vi er godt i gang med våre 10 hits på rad. Klokken har passert 10:30, og jeg vet ikke om du kjenner den låta her, men det er en god klassiker, altså. Det sikret Eminem sin første nummer 1 hit, og også en Oscar faktisk for beste originallåt. Låta kommer fra biografifilmen 8 Mile.

på Energy, der jeg, Gitta, holder deg med selskap. Og jeg elsker en låta her. Du skal straks få høre hva den heter. Først en liten tease for det som kommer etterpå. Det Martin Garrix og Ed Sheeran.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap denne mandags formiddagen. Og jeg kom frem til at mandagen er litt som å skru på en gammel bil om vinteren, gjerne mamma sin. Den starter, men trenger litt tid, et par minutter på å komme I gang. Så hvis ikke du helt der enda, så tror jeg vi flere. Det går bra, det løsner seg, vet du. Nå skal vi høre Pink med Try.

Klokken er halv ett, og det er Gita her som holder deg med selskap. Jeg håper du har spist en nydelig lunsj. Eller kanskje frokost? Jeg personlig er ikke frokostmenneske. Det blir kaffen på en måte som starter dagen min, og så spiser jeg lunsj/frokost som i 12-tida da. Så jeg god og mett nå. Jeg håper du det samme. Nå skal vi ta opp tempo for å liksom få i gang resten av mandags ettermiddag. Om få minutter så skal vi til Norges aktuelle Samber. Først her et lite tilbakeblikk med The Black Eyed Peas på Energy.

med Homeworker. Ganske glad låt for egentlig være en låt med en kjip titel. Homeworker betyr at du ødelegger et forhold eller en familie. Enda en fun fact for deg denne mandags ettermiddagen. Straks skal du få Baby Rexha og Faithless, som har modernisert en låt fra 1997. Aller først Flowrida og Sia.

Elton John og Britney Spears på Energy. Der jeg, Gita, leser at Trygve Skau anmeldt etter å ha stage-divet under en konsert på Bislett. En mann I publikum fikk alvorlig skade I armen og måtte faktisk operere. Og Skaug selv sier at det hans aller siste crowdsurfing ever, og selvfølgelig lei seg for at en publikummer måtte opereres. Og det jo et spesielt konsertspørsmål da. Jeg var jo faktisk på en legendekonsert med Fugees for 100 år siden, der gode gamle Mira Craig stage-divet og knakk kneskålen, for ingen tok henne imot. Og spørsmålet har man som publikum plikt til å ta imot artisten? For hvis jeg står der med mobilen og nøll I hånda, liksom, og så kommer det plutselig et voksen svært menneske flyvende imot meg, så lurer jeg på om jeg rett og slett hadde flyttet meg, altså. Jeg hadde ikke tatt imot, tror jeg. Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke, jeg har ikke stått i den problemstillingen før. Hva hadde du gjort? Tenk litt på det mens du hører på Taylor Swift her på Energy.

0: først på Energy.
1: Det er jo et problem når man drar ut på byen at folk bare står og koper og skravler og drikker. Det ingen som danser lenger. Jeg jo en kar som elsker å danse, og det tror jeg Miley Cyrus også Hun har egentlig dedikert en låt til at kids, de danser ikke lenger. Så kos deg. Lytt litt på teksten til Bass Persuades, hvis det det den heter, på Energy.